سوين بيت بيغمان اوانا بيبا وربون كوتيان براسي خدا هر مسيحي كري مريم اي محمد فيان بلي اگر خدا بيويد مسيحي كري مريم داي چيو هر چي لسر زويدا هيا لنا يبريد او چي لبران بر خدا ودى صلاة اشتي چي هيا كواتا اوي شو داي چي شو او خلقش بديهن راوي خدا نو لدى صلاة درناشن يتر بچ بلغي قسيوانا بجيدكن بمرجك خدا ذاتك هر چي لآسمان كانو زويو نيوانيان دا هيا هر او خاونيانا هر چي بيويد دروسي دكاد شته چی آسایی او ذاتا مسیح ببه باوک دروز بکد چون که خدا ده صلاتی هی بسر هموش تیگ ده هموش دلی او آسانه.